Masu sauraro barka da warhaka. Idan mutum yana son goge tarihin wata al'umma, abu na farko da zai lalata shine hotunansu. Domin wani lokaci, kyamara tana rayuwa fiye da makami. Hoto yana ci gaba da raya abin da bindigogi ke son gogewa tsawon shekaru. A Falasdinu, fina-finai ba fasaha kawai bane. Su ne takardar shaida ta wanzuwa. Su ne hanyar da yaro ke tunawa da gidansa da aka rusa. Su ne ƙoƙarin uwa na kare fuskar ɗanta da ta rasa daga mutuwa da lokaci. Kuma wani lokaci, su ne hanya ɗaya tilo ta gaya wa duniya muna nan a nan. Wannan yaƙi da ƙwaƙwalwar tarihi ba sabon abu ba ne. A shekarar 1982, lokacin mamayar Beirut, an wawashe kundin tarihin sashen fina-finan Falasdinu gaba ɗaya. An sace dubban kundin fina-finai da nufin rusa tarihin gani na wata al'umma. Amma akwai abinda waɗanda suka ɗauki wannan kundin a ranar ba su fahimta ba. Wannan abu shine, idan an sace labari daga cikin kundi, ya riga ya shiga cikin lamin